monate o ba loena ga e tlasetse thota ena o tswa o rennyane a le so me o tla fita mona ke ditse tsala fasco tsana o di modi mo perentse na la mane a maraka bei fa ke ntsa tsa ile teletsana mane mo le ngwan thokwa e sele jaja ta bala go kopana hape a le la bogago sa sele la mo tsano teng ke go tsa kole.